Papuquira era de Moçambique. Na goma a gente chama ela na tira de Jesus, se faz do geral, hoje não me lave um nascina, home, camele vesse. Passei a mas não quando se acompanha, não dava eu beça. Papuquira no chão. E geni beça. Besa inenda imweni inostatijo shofobili kuhwaja mwivili pomono kwilimba. Ndenda yo besa inobatika kazinji panguwa ishpepo. Kana ndenda ndio inokwanisa kujiva mili jedu kutitikonewa kufema pomono kwanisa kuhwajisa doko lilo. Ngundava yo kukochora nguwa yesi. Panguwa yeti nokochora tinokwanisa kupailira mdoni wedu. Kudini kuti munthu anandenda inazina besa. Ajinesa vaduni wangu. Tinamona ngu kupisa muviri, kuita fobiri, kuhwaja msoro, kuremba, kukochora nguva yese, kuhwaja dokoriro, pomwe agari no haraka yukudakuha. Tineta kudini kutitikwanisa kuchivirira ndenda inazina besa. Ajinesi. Panguwa ishpepo, tinadikana kusimila nguwa jinojia. Ndugu nangira ngojeka, kufuka foya, kana kufuka mabrangeti akachena. Mundu anundenda yobesa, anadikana kusoroja muviri wake. Anadikana kukara kana wakazorora, adikana kita mabasa ukumanga. Kuomwe, tinadikana kuma kuma yokuanda, kutia kwanese kusuka duko lila laki. Mungavana kutimdoni wedu anasho shitatijo shwese shunda kwanese kuminenga. Kana mnadikana kumtuwa mwache nda naenda kunyumba ya uhome. Kana vaya vanokwanisa kubata mnyumba ya uhome, vanokwanisa kumubesa nukinini. Kutia kwanisa kukara kushoni. Basi ini nakwanisa kuima nguwapa na mulavi wangu na zina uhome. Bye bye.